tới cái lý lý coi giờ ta hắn là có sco à mà thế nên có hiền lắm nó hóa ta đi phải hết đó cả mà xem nó cái này cái tiếng giờ ta hắn đó cả nó có đi gì đó xem cái lý lý thì có thể lý có hiền cả thứ có thể dùng như nó đi sẽ đi ra xem thì cái xe của làm như thế gần đến sau của cho nên cái này cái đó thao hết sự đó cái này cái đó sự đó của cố sau của hắn đi lớp sau đấy chỉ yêu với cái lực số này số cho nên nước hết trộn hết nước trộn trộn số đi sẽ ta sẽ là cái gì cứ cho nó đó này là cái lực số này số cho nên nước hết trộn hết cái gì vậy. Hello everybody, thank you for joining today to listen to the Cherokee Voices and Cherokee Sounds that's being brought to you by Cherokee Nation. My name is Dennis Sixkiller, and how are y'all doing today? Hope y'all are doing good. I am good, and I thank my Lord again that I'm able to say that. And what are y'all up to? Now that we're a little past half of this month already, there's a lot of things to do out there now, aren't there? Now that it's warming up pretty good, and also I'm grateful that we're still getting rain every now and then. And unfortunately, it's going to start getting even hotter, isn't it? But anyway, that's part of spring and going on to summer, isn't it? I'm not going to say too much more. I don't have a lot to say today. And with that, I'll give you the number to Cherokee Nation once again. First one is toll free nationwide, 1-800-256-0671. My direct number is 918-453-5433. And the other number to a tribal headquarters in Tahlequah, Oklahoma is 918-453-5000. On the program today, I'll teach five new Cherokee words, so please be ready for those. And we'll hear another Cherokee story, and I'll tell Cherokee Nation news, and we'll hear some more beautiful Cherokee songs. And our Cherokee speaker once again will be Terry Seven Star, so please stay tuned. Kogan siu, hiski ga digi nest. And now here are our first two songs of the program today, sung by the former sisters, Corey and Mary. First song is Just Over in Glory Land, and second song is What Will You Say? No, no, Gliskev Unista, Dindala, Corey and Mary Dindod, Talega, Dinogit, Ditadasti, Egaye, Uwoduhizu Genani, Tidokis est, Talina, Gadono, Tadana, Tidokis esti.